0: namba jiwa unga manangwali watyo kuyenda moro mulamba wanga udzirwe wakambolukoto watyo moro moro
1: moro moro mapenduka
0: twapenduka mundu wate
1: iya nependulo ando anje mo mobirongombe abihe mependulo ando mabakolido ve nokutwa komenari kana iya ame wapo na kooko waje mutambo kula manjende ko kuyewa ngola me kai muna po munene mbala ya zimba tate jipanje nzimbulu iya hete imuka po moho ko mao mao kuta mao tala mowe ependulo andu wale hebeli po mao kahanja mo ependulo andu beli mao koli ndo shwe ndina wehe iya bo ma pendulo ingo muna hebe loko yao mashi mendo kaya tungo kuhepa mwisa
0: Owe ba, ketu.
1: Aketu.
0: Aketu.

0: alguien.
1: Aha kakokwepa ku mathetulo ange tamba unukansela lamba toramba uri muri kona ndiyo rwa rongo munhu wa mukonyo na yengo
0: ya kuda be kuna be kutala kuri kona rongo kuda biri o o busha no no ru rume jo jo o o pero jime ro nene a papa ruma tu pa ho mundu o mundu busha vale kuatira mutambo ku kutura no kupohano ya o kata ke nokupa ha kule da Congo a muna mura ki kuta wenje tarikana o para mi pia uno o onda njita na uja o customer service chata o ma kulilo mawashi wana shima shiva ruo don pero de tu tambalo o njo o customer service chata ndi o jotara na waya lako o kuruwana ro Afrika o ndio AU lo o mahe une por kwa wina kese kukara na ngaro kani yo mashi diro vantu o po dompero uja o nanji o njito la matutara mo usha hapo shiri shiri o shawandu mbutu ungu la kuna vantu matuma tuline kusha hapo shiri o nanji njitu ungu la kuna shiwa nanji kwa vantu wetu shiwa ya kompero tumeshi ndia mwono mwaito kushindwa leka ano hangi na viungu la vietu beno hangi na mutoro wa waru kondwa beno hangi na waungu la kompero onjo beno hangi na shirata chamana eno hapo maza ono mpapira rume shida shangwa mundu wa shangwa email apwa shangwa shikwa hiko toka moru wele paka ishiko toka moru wele shwa shangwa shirata shako maza upo shwa shangwa kompero odetu toto kia kompero urido makurido ye sana pi tu usokia kuruwa vi bebi nambi wambira chamaruta mombio ojo usha winga vi ungula hiyo pero njiyo yo minister ndega republika na hibi ya pero yo prime minister onjiro horo ose njiro mudemu menga mwingo ba patri no wa shiri mushando don pero ade do horo mende leso kukara na maungu do ba wa mo po wa kuzo kuna shiwanda ai mo joja peno se yi kara pa ruhe iri shiwa twato no ngode uri ko pero nga mo horo mende ile shimu na ga hino wa dan po ka pena vandu kinyo pero nga parla de ga piati ro mundu po ru mo jongo de jwa pe wa njo oyo ya sema bida me baruta mo mbio kukonyita ushapo nupo nondo nje kira takiru kono rako mazali matu tunuli ati erevi kusharumu eshiri shiri one poshua na osho ove nyo o mana neno uruko ndwa shima vewa ruo dombero zere tuno kukulita o kama vihe mibiti anja kushua na vikare o uwe atu hatwa mwisho na nchetu mpame no kusha na nchetu chaye kusha shikaya na unga kuri omwete asha hapa njaro unga kuri omwa wetu ojo idambia tieta kwa rukumura kwa kasonte ili shua amina tungura ni moro vede ndi moro kumo moshiro ojo do nchi moshiro ndro ishiro nuno loko mpeko hiva aga pembe kutuli ni mtu wakula iki kambalo nuno kazakare kese weda pori kanjarambu ili shua ugusha ompura ihe omwele mpo usha ambu mpo usha ambu pari ampikera ni uwaro vandu letu mpo hanga uke kutiere no kie kubepo ovi kubiasa nodo mpanda odo nguru o arikane kurushime chitema ningiriyo ne ogusha ona bi kanyima ikapita anjima yende patu wito ki anjima nambe bito onga ambyo shwana nu omurushimo ningiriyo kwa wina ko o onde po shwana kusha chiri kwenda muno lo bando don kuru no nunte anguri shwana arikane mu kubaru mpero yetu o mwaka ene kuno mpero yetu mianje binambe kusha toka pite kwa wetu shwana matusha kusha kunde tuimuru wede ndiro kupepera nuno shiki kima shiende yu ando mbura hii shiwa shima tu sema vite uwaro wandu wetu ndo tukara no kaso pa na ino kakwa e kukunyi teno kuwa tila wandu wetu mbarika na me yu ando usha tuwe peri ilo tuwe puma uwe upalisi ilo mominyo tuwe puma saru kwa wina kusha kundi yu waka rato ka rume yu wa mawe umpenga me urupo mawe tfere ili shiwa
1: oke pakansi lako mahanja uru numathe tu nongetambo hinga nambiasha manombero yue shiru wapo
0: yiwona gari washinda seronda
1: ora takaru konwa ko batu kagari tura bede mbaro na gashimu ngwetu penao ohunga na imbi imbi ashama no mapa turombero ye ngwasho bingura birike po hanu karure urukuru mwede moyende ombero mai paturuka o

0: Omabongo.
1: Okafuwa njiwo kukeri. Kowye wabitoto.
0: On the worry. Kaka belsa makuka. Luis, belsa ya hitaro iniko lutetoto. Kawujo enda mwe no belsa. Kamari ya belsa erike kujo enda no pieka no belsa. Mui tiko luteto kadali wadu chiwa no kujavi. Njiwe ita jiwa jiwa wethu wapundabu ino mwaye. Minabili bimbi.
1: Okafuwa njiwo kukeri. Kowye wabitoto. Thanji.

hapo imbi oshiwa. Oda presenta murongo na imwe uriri za bantu benguliza kuoko kumuho mouye. Ombade yue ina matupo mirongo yubari na hambo umwe. Eraka oshi nepo jihaka hana kuveruka korutulo mundu. Omundu uthuwa na povika ndo omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.

Ok, Pachinin. Biripa na mitri shivare mo korwe de ketunga, no, mtonga kafika iruwa nguma tu hakeni mo korwe de ketunga, vaeta njom berwe ye, meja vi, inakusha kushitia wama ithapu kuchikwe, njom berwe njiva eta vaeta ngunuli. Namani njengu no tuite, matu ingire o...

kuri na kuye paya pito mito milonge bari na hambo mo ini ama peta wari shaine karuza kome kuri silo ya mutengwa na utoro wa manana o nanyo na mposta ya ma alizo kuhakaya na imwe no huwina nungwari puwita nakabu wipunda siri pojihona pale lapo mbaka tuite

Odo himando vocerando nambano modeva da coperiza. Yo que hinu shinene. Etero no dojimando vocerando. Nunde un guriciwa o cuyarwa. Nawina de un guriciwa cuyarwa pehi. Inda odo interlocks. De un gurokuda po shoruma po marinda. De shuwa kusha o himaya shoruma. Oyo o himumbwa shinene. Yungurithi wako mahi peke peke kutha kwa mahi mumu na upshunga kwa mahi mumu na utadhu. Odohimanda, denu ndengu nude karoruri. Nuina, denu upupu mokutunga nado, nuino mbiria. Odohimanda, odongukutu po denu matha inda o super bricks. Odo himando don kukutunu, ndodo super bricks, eno dondo ya dambio mathire ya mbari, mkapale etakemwe. Nuinda ndutu ya rapehi, ndutu shodo odo interloxa, madhe kotho dondo ya dambio mirongo mungu na ndano, moskwe mita imwe, tetutimo shomuthe nuturandithamo wingi wina kopere ithombwa. Ovipereke, ovitenda, outelsa, kwa ithakwe odo perethendo mirongo vivari. Ete tulipongo tuwe yonamip mills moshomuithe mwa Northern Industrial. Tuvarura ndino ndi uye kumuna owa. Ete tunovingi wina bitwe kupikire peke peke osha kondero yoye. Onjivithiro, moto nopo ure mdatu imu ombari ohambo mbati. Oine ombari ondatu omuvyuno ndatu. Ete owete omarintal brick. Owete odonongo odohima.

0: ye o be tuwa tamuna Afrika na njua mu ya mu njua mu ye.
1: Gunda bata muno Afrika na porumu. Gunda.
0: Njua ina mei verile kwa veni.
1: Gunda bata muno Afrika na. Hapo anje mwenu kutupa ushanunga kwa shipata muno Afrika na petara wa kuimbi na imbi na imbi.
0: O kutana wenecha kwa shipata muno Afrika na omori kuna na ii.
1: Kako mepura kwa we. Wa Afrika uli njimatu hingire mbondumu hingire mdime hungire. Upume wanga ulisha shima tu hingiro shihawero sho shihawero sho kuungirwa nai kuungirwa nai nungungwa hitisiwa mwimi mbungirwa kwa kangu so kuliraye mena shima tu hingiro Afrika mwuna ina nai na nai
0: presis ombi wama na noho yambayi nae kupeeru kwa
1: kono ula ero yami ya waetepu waetepu kono ula ero yami
0: nomo nombo na wama watu wama na noho
1: okusha kapiti nabuwa imbi kutuwa perepu
0: ok
1: ya
0: raro yo o moko 70 Tata hilo mo na manotara ndino ndi mo tungo mimi uno longo mpezo wandu waka wakonda nyanya ulongeama urumboro wa gamba waka wakule taru ya tunwa imu uno nwezimu mbara manamono hawe ya kebombo ya de papo imu ndi hali leuri ya lewina opiwe yesa nyanya ya polongo pedo mundumbo nambano wakwetu urumboro wa etosha ulongeama ndepito kukario sawa wandumbo wa tuta Uvarishi. Kaba tuto hupora ombo mundambu waka okombo. Nambano ondaratanji. Shiri shiri ngamba kayero alongea madepitamo. Ono kukan. Ukadepo andu. Ukadepo kareo inao bandu. Nambano shinoshi woku shita uliri. Numekura ero kana che uke hariri ketira kuchivereko. Olongea mando uliwa nume nga watu amo katina wako muri omochinyo. Njoro romendo ondaratanji omu uka yaeri. Mana mbo onde ngunjika futwa mongombe kai kashimbali wechisema obandu bino bakonsebenzi obe hingiro bandu kuja alika neka ongoe zongombe ni no amuri anga utuku no mana wano bakali lobe yego hoibuka
1: aha
0: ni jiri obandu we bali lo kuri heka hoibuka
1: okay ba jine twa
0: mara poka konsebenzi ko ujua akura uja wakura uja kupabulo hoibuka kula naye polija naye
1: Okay, pasinene. Odo minute de da capito que pasinene.
0: ¿Eh?
1: Odo minute de da capito que pasinene.
0: Oko pasinene.
1: Pero que en algún ya pito do minute. Y cuyo mono na muyu. Mo hambo ndatu yongulo batuli mu njoke pomuto nango mutenga. Ngu ma shemeshi nene hungano. Mauri kiro mu bihako. Vivali veimba mbeso kulira odorata do tukondo no mundambu rukwa po shi hako sho minister hapo nka hino. Opo mapeka enda vio. Nume leto mbaro umuwe ime. Ombari oine, mbaro umuwe. Shua tunoku injo yarwe. Mapi yo hito uwe ushinene. Kono wa hiti uliti. Njoki puwato kerwa.
2: Hello.
1: Hello. Tuwato kerwa nwa shinene. Mudewe mai kondo ya shiti. Hello.
2: Hello.
1: Mudewe mai kondo. Matu shita thanavi. Kwe hiri mana poluyo rumena ukudo bauliri. Hello.
2: Na hiyo ya kuruba.
1: Wanga wabu waka nu washiti biru kwa. Hello. Kwe kotoko mwanu warwe.
2: Okay.
1: Kudu washina uliri meha kupa hoku wangu kububa nu. Kudu washina uliri.

ya kotoka na mbano na imuno visiwirwa vya lilo vya murupanda. Muno binuwa vya lilo vya murupanda. Muno bipepo vya lilo vya murupanda. Okuja na iyo ishira isa kuja ondengero maikoka wandu wetu. Ohoni maikoka ondengero ihakapo, ondarasane na ihakapo, oluisiwera luhakarapo. Nombazu yetu kari na iyo. Nukanga mbuliro yetu njo. Atu holero vina imbi vya vapa na mbano okutu holera. Matu shuwa kutulimu rubezo rudeu. Wengunda mo hongo nai, omachanje miri hongo moratio ya Amerika, miri hongo moratio ya China njima ipitisi. Pose wakusha, katupandere po vietu. Katupandere po vietu tushwe kushavi, vietu oviompi. Nu, umuhoko wetu ombwi, auli shindi nai. O, omeri shindiro, oshino shinene mokatiko shuwana. Omeri shindiro, oshino shinene mwanganda no. Onganda, yoli wenjo, Shiva non, deri na wado ningandu, shimo munu peno vina vyo obiwambyo, iso kuliro chiholera, kusha wabana shimba, tuzo kutiza kusha, dekaro so wana shiwanganda njini. Nangali le kusha tulimuru wedo rudeu, urobi huro, nangali le kusha tulimuru wedo rudeu, urodo ngo wade nambano, de honga, de la lakano kuhoko, wanduwele lakano kuli hongera kungu ne tatu wangu hongo manawari. Ni obinambi mundu kuna kutwaro njo kwa we, oko wanene, wanene, wana shimba, Muruwe denvi, bahakaya na novina peke peke mbio, ombero vetu, atuka ihamino wanashi wabandu walwe kako, katukotoke po wanashi vetu, shana vetu toni, katukotoke puo, katuhame wambangaloro, po oku hama, ngondola kanoma uko pa atuhama, tulongo wanashi vetu, tuwe kotole mwenjira, muhuka andina, veka liloshi wana, shimashita munu wa novina imbio viwa ulika parukati. Meka mura kusha, ovi na mnibumu wanga kusha, gahi notupame nene, Nu shiri shiri tulimuru wezo ruseu, nga tukotoke po kupuna kushavi, tuso kukotoro dongaro ndari poru kurunda shiva, ondero donjame. Nonduma deyete ombo, mwabana sheveto wakaona, novada ndunoho, okukara nongaro kushavi, kako, ete tekulisiwa nai. Dino ndete tunemboro kusha kashitfaenda. Ninjo kashitfaenda nji, nga ipame tukotole pondondo njo, nga inolumwe, mape karo mwano. Wandu wetu, umundu mungiro vinambi, novonga ama novongari menara kushavi, dino ndikuto wanasho mitando wanasho utiti. Dino ndishinga mudhu unayuliri, odhondiro ndunga mudhu umodorati honda, wanasho mbuma vetu. Hapo ni tuliaru kwa wanene, atutela kukushandushi hapo, ongu aishoro wanashi mbo batiti na mano, shero mbeko, ombeta shinene, muma umba peke peke. Umundu watu oro chihauto, kwa chihauto muno wandu, po anda hee erike, Odo hauto deno dono mwara. Chiri chiri kapena mina mabi haka hanenwa. Pozo kucho hauto njia tuwa mefere nganda ike jiveta moshina. O vinambia vihembi. Odo ndua tini nano vitu watu ngombi. Tulina wanei. Wanine nga tukotoke pokulongo wanashe wetu. Wambero masa wetu. Kuchaveke tutamunise tulikarekeko. Numambanga. Omnojimosha. Enerale na wa. Mena lota tina njembi. Oh,

0: Oni bidoguga no ha dream way ni neuri. Kwamba yuga kala bi a bwa ka endu no shuje vitalira pishi dale anje mbino hatu yego shayengo we mulaire kuja mabiri mu byombyo.
1: Obombo.
0: Akwe ba ni muzerwa.
1: Okay tokerwa.
0: Bye. Pamorari FM. Hello.
2: Lipa mwe.
0: Iyo bombiri mwana anjo puli.
2: Ngando murume ndarikana.
0: Weke ya.
2: Lumba kwenji samba kwenji samba kwenji na mecha rika noza po kuna biha ya kumoko kumbano urari.
0: Ogwe wa hindi ni mwona nji njungu no.
2: Na mwono ni matia kuinde hore. Ami njo walka pa ya njimba anja ku Kylian Mbappe. Dino ndi uno vimbele vini ima hiti sani ndi. Meto nongo zeno.
0: Okay. Kwa
2: mwono kakambo po kushia. Bwa ndo vore refri, no vore esmana, no vore yara. Ovo ajeti no po mba uri.
0: Para Magubi, mwenye nja kune?
2: Kukilian Mbappe.
0: Mhm.
2: Mbappe nguno vimbere vine, maili za vine.
0: Mhm.
2: Ovimbomba ulizi, posia. Baka kakano uki ya kero mbuo kucho vorefri no vores mano vya yara de ho Argentina.
0: Okay, nune Argentina, rika njima inyanda uninga nduwa mkuru. Mhm. Uja matu shitivi?
2: Ama njitira, mawe tira uri harika nato. Para, ofranza itara.
0: Franza Maitara.
2: Novimbere vine kushimwe.
0: Aha.
2: Amibipura tene namba kuna mehingoza ya ngomba.
0: Kwepa.
2: Ofemba shinene.
0: Danki. Ya, oimbumbu ambyo momu nuna amu pratine maesha. Shimwa tolatoho neonja tongwa na njara rauru. Afrika ino vivali rombia inine mkotumi. Wengi maesha hindo moroko noho. Wakura mambo urosho wakwatera. Ya, no muna imba maesha waka venu kuka ponunda injo Afrika. Uliri mave hingiro vinambi mae munu kusha mave kaenda. Mie vinaviri mbona Omurari FM. Halo.
3: Halo.
0: Beambo.
3: Matokera mwisane.
0: Mwisane urina mundu anjopuri.
3: Eze tato vira turinawa.
0: Aha. Shumatambo pa Omurari FM. Beambo.
3: Halo.
0: Opumbiri.
3: Opumuri no. Opumuri.
0: Opumbiri me pratine kovenu Afrika hii.
3: Ya mbasha li shiri shiri mba nja ku Morocco.
0: Okay, njipa alika yato hopaturuka guya nja ku Morocco na unda kwe njipa na uya mba hanga uka uliri we ya njire ku Morocco. Omurari FM, beambo.
3: Watu kera mwizane.
0: Mwizane peri opuri mwona nje.
3: Ete mwutu ratu kera.
0: Mhm.
3: Ndiko alombanda kuyo matapaki to midiro kipesha nyabimba.
0: Amro kutiro mauro mulali ma umope horendi.
3: Navishi nene pa hama pokara de uma dukura tini nemba nai.
0: Mhm.
3: Pato ha kutau ya mbambe maji tivi ndondi.
0: Akuhe pa chinene uzo akuna mapehiro a Francoze.
3: Eh, kupa kura mami na Mateu.
0: Mhm.
3: Nakuyo pa bigu ya ri mwan.
0: Okay, hepa shinene. Omuni hindu wa Francoze ndi. Mhm. Okay, hepa.
3: Okay.
0: Yeah, nambaranga ino miyango wanyani. O, miyango ovanumbe nungongo. Mbuma yeshuwa mahingwa eva linga. Mbumi yango kushavee kumbeponi. Unjipe kushosho wangu kusha ipikevi. Unjipu upika njo yue. Osho wangu ushipike pi. Binuwa minute mbali ndatu ulino hanjengu yu opika winino mwea kikuru woya pikiru kuru. Washimu mama shie kumupa nambanune. Okusho wangu mburu kakako. No mrone la hambo umwe wa imwe. Omba romu yu wa imwe. Ombali wa ine. Ondano hambo mbali po hambo ndatu. Basho no mwara one la hambo umwe wa imwe. Omba romu yu wa imwe. Ombali wa ine. Ondano hambo mbali po hambo ndatu. Shwato no kuyaru waya injoke pu. Ya injoke pu. Ya patalika ni vandu wanji. Omurari FM, opoti ya datu handika. Hello.
4: Watakura.
0: Mbirina opuli.
4: O France, but medicine mbiri wali, Afrika ya itu ishiri. O France, waika na siri.
0: O France, maita ali horinu na mbiri vitatu. Mbambi una vivari. Shimo shina une, shina debele po, mwanja vihe kudebele.